0: silingan gati TX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: TX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
3: Pag-isgutan na to, Dr. Mel, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mel. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir.
3: Correct.
4: GP. Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili, tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, numubura ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naa gyud kay 1.3 million orac units.
3: Pagkataasa na, Doc.
4: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao dihap na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
4: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
5: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune booster, Mighty C.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
3: Mm-hmm.
4: Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kiniradyod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
3: Uh-huh.
4: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hello? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
3: Aha. Uh-huh.

Ang icon mo ilang panggamiton, total makasumpo mo ni sa mga sakit or mga insekto nga mo dool sa ilang gipangtanom nga mga kape, gipangtanom nga mga palia,

Kuya Carl, shout out lang ko dito sa kang humaod, dumanhog sa Kasipong family, Anis family, Antipuesto family. Shout out sa ko sa kumbana, Kuya Carl, sa si Iroy Antipuesto. Love amping always sa imong work from Jocelyn Kasipong sa kang humaod, dumanhog. Sa mga Batasin in family diya sa Payaw, Sambuanga, Sibugay, Tigpaminaw, Tagapaminaw, gikan ni Sambuanga. Tanang naminaw, shout out sa kumbana si Arnel Patihan, naminaw karon from Charmin Patihan. Tagum City, salamat Kuya Carl. Garay mi diri sa Minline Lilyungan Carmen Cotabato. Always nagapaminaw nimo, salamat sa pagbasa. Thank you pod kaayo gyud mga pinalanggan tigpaminaw. Ari tabi, no, ato ning hatagag pagtagad ning entry pinakauna ni. Pinakaunang entry sa bulan sa Mayo. Ang kapada sa balak si Herminia Culipano, taga Ferdinand Kauswagan, Lurito, Agusan del Sur. Ang title siyang balak naguluhan og luha. Ato ning hatagan og kinabuhi. Sa panahon nga bation ko ang kalaay og kasubo. Budangop sa pagbakho og sa luha magpatulog. Sarihang walay mulipay og musangpit luha lang ang dalangpanan sa kagulanan og kasakit. Pilit ko na untang ikalimtan ang katami sa kalipay nga atong gisawaan. Sama sa paraiso ang atong gipuy-an sa way pagpalandong ang tanan adunay udlanan. Lig-on ang pundasyon sa gigambalay tanggugmang malungtaron. Bisan ang kalibutan dili makababag sa dalan nga atong pagasubayan. Daghan ang mga plano nga ato untang kabuton samtang ikaw kaniadto magpauraray sa akong mga bukton. Ano ako damha nga muabot ka nako ang dakong kasubanan. Sarihang gitakbuyan kung sakit nga wanay kaayuhan. Sa matag pitik sa orasan, ako nagbantay kanimo, nangaliya sa Ginoo nga untang imong kasakit mamaayo. Subo palandungon ang lawas muluya na. Nalunggan ko nagpaminaw sa imong paginhawa, bisan sa hilabihang kakapoy, wa ko kinibaliha, ipakita ko kanimo ang akong paghigugma. Panpakyas ako sa akong paglaom. Bisag ang langit, miduyog kanako nga madag-umon. Ipaabot ko ang adlaw mo sidlak nga masanagon, aron mo balik unta ang imong kamadasigon. Wala madugay, miinanay pagpiyong ang imong mga mata nga may jutay nga luha. Misinggit ako og mihilak sa makusog kay ikaw kanako, mibiya. Unsa man ang kasalanan ko nga bisan ang kalipay gihikaw man kanako. Nga unta sa Ginoo kanunay man akong nagampo. Sa ibabaw sa imong lubong, adun ako'y gitanom. So kamaanindot nga bulak nga ang kahumot kanunay mga libyon. Sa matagduaw ko sa imong lubnganan, bulak lang in taon ang akong gaksunog hangkat. Aron ako dili may kalimot, kanimo hangtod sa kahangtuhan. Ingon ba na inini ang kalipay adunay sinugnanan? Ang kalipay usab adunay katapusan. Sama ka sa dahong laya na langaw na'y pagbalik. Mitalikod ka kanako nagbilin og dakong kasakit. Sa among paginusara, kasakit sa kamingaw ang gibati ko. Hindi ko mahimo nga sa dayon mahikalimot kanimo. Sa matag gabi sa nahinano kong katulugon, ikaw akong madamguhan. Nagbakho de ako, dili ko hikalimtan. Himatikdan nga naumog na sa luha ang akong higdaan. Gipugos ko ang akong galaman sa pagdawat nga sa akong kinabuhi, wala ka na. Magandumanang ang gibilin mo, giampingan ko pa. Bugtong larawan mo ang nagbugko sa atong gugma. Pagkasakit nga lantahon, sa banwa na ako'y ikahilat. Kay sa luha, ako nahubsana. Hubas na yun, Herminia Culipano, Ferdinand Kauswagan, Lorita Agusan, pinakaunang entry sa balak writing contest sa bulan sa Mayo.

0: ang lalaki nga akong gikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording edit.

0: Moata ko bisag pila doktor. Ay no lang ibutang sa isolation room si Rains. Naluoy na ko sa akong anak.
1: Pero madam,
0: mahimong siya lang usang na sa suso sa kakwarto doktor. Aron dili siya makapasakit sa sama niyang dunay mental illness. Sa gamay pa siyang bata dok abini mo. Madlok maguna siya gitngit. Dili makatog si Rains kung pagun ang suga siyang kwarto. Mao nga karon sa iyang nahimutangan nga gilain siya ninyo og ngit-ngit ang maong kwarto, makapasabot ka na sa iyang sakit. Mao nga muhangyo ko nimo. Isip nga nagduma din he. Mubayad lang ko bisag pila. Ilain lang og lawak si Rains kanang dili siya mahadlok. Kanang hayag ang iyang nahimutangan. Haba, doktor.

Oy, kahit sa maisakay ang nagduha ka ba nga ni Honong napit sa kahit sa kong pao. Hala, ang kaliwat sa akong ma... Hala, ang kaliwat...

Mga higala, unsa magkahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon.